No sia bo apa ho sima mienu abusuafo sports fo no de akwa kogu kongu fo agu yanimu ase ne nka agya mempe board ye nenso mehese ne na kongu fo no ac e bo adwuma no a ni nim senda so nenso ne aya na aye ntie ne ye ntroas ne fa no sia kase bo ne mremo e chegu 798.7 chris abusanke sia ene konfa no chea sabia edi enhwanimu e wo bantima asem e na make abusuafo e chwa sa agu e wo eye youtube silver media 983 wo ko no mo abetimi abawre mu e wo studio hana ensemble do no ye nsa etimi aka na afi so minu minu ye timi ache ni nyina e wo hase ensemble do a ene semufo ani adaje na wasem kroje de nsa asha ase a de ebrew no ebi eye apomoden enwumehua ebi eye amanyosem ebi nso tia na wo ye mo ahye ni nyina na yaka bo mu e de eba be som sa silver enwumre nunsia ka siebo ensemble a ye de ebrew enwumre ni ebedi mu akotene bi ene se Wama fobi dia tu jwe chese na no da. Wama mpeni John Dremeni mama ye na jwe se bebi ya isu to. Isu to ye ma e yiri ye no. Wakwa kwa bone niya kwa manu wa shene na msu ema asa wa si ya. Wati wye mshemu na tese wodi dia kwa ni yaba. Iti krofo dia tu jwe chese watu wano mono. Wini abada ye ewo kwa nsuro koso kura. E ya wano atu tu bi edi amane wamo. Na wama mpeni John Dremeni mahama. Ene wade atu jwa e chese. Ome mumpa ya na ye bono. E yadi ye hiya pa. Nenso empire boni jidi ya inyu me enye chile no, eye mpabu hunu nti gana fonche na wanche no enso. Yebe kwa kwa pie mu, ewo ensen ufufuru mu, na Ashanti Security Chief, Security Coordinator, wadu ya tujwa e chese, ebo sumchi suke siye ni, wamafu abe uremu, etu ya fima gudye kwa mbo nesu, niye mshe na yinyayi, nimpu, wana eye jume huni nano, wabeshe na wate wansu etu ya. Na obi di jumedie bi ekoso ewa kasafidie bi so anam so ama emrahye bedwani e wode ma adehye a ewo efia abato empeshia so wonom e de atudwa e kyerse npp bai no wanye bi papa bi anfa eye ensu a etwa na eyiri e de for manfo nti enye nei e no obeye ho se sora bofo se ne eye enwanwa na sabre kro no na ndc ni bi nsu atutu bi e de amane no kane so afo na wo hyenkramantam so owura daniel ni kwate Titus Glover the Atuja HSM woman Penny John Dremeni mama ni NDC abai amemwa wonu ebu no hukotoko no de crash munti nei sika ya pe kakraka yesi ni yedi ebesi esu yire ho kwai no senka epesi ye no eno yi sika ne de bai anke nei enye eno ene ni ne ye hunu nti wi akwakoye sasen wakra ball match ena ede abepimu ewo oman gane mu Yebeba be pie mu asante mantem mu na NPP amanyukunu nkata wonu abie na namso mu wura bi dia twa kyerse wono normal for entro